0: تاخرسز وزیبه. بز خلق نه همه دن اعلا بلش، آیات نه همه دن اعلا بلش ایدیاسی که عمل قلب، ایلم پن روی نه اوج آلدروب، یکم که تقابل تروش خلق را همکارلک نی چونکر قنات یادروب، واکسینی نی عادل موافق تقسیم نشک ترد کبولب، ویروس منبعسی نی سرچ تروش نی سیاسی لاش تروش که قطعی قارش تروشیمز گرک. جنگو طرف هر قایسی دولت خلقنن آیات بی خطرلیکی و تن ساغلاملقنی کپالتلندرشنی چخش قلب بگن گیچه 100 دن ارتوخ دولت و خلق را تشکلاتنی 1 میلیارد 200 میلیون دانه واکسینا و واکسینا اصلی سویخلق بلن تامین لب دنیا بویچه برینجی اورونده تردی. جنگو طرف پتن یلدا دنیانی 2 میلیارد دانه واکسینا بلن تامین لشنی تیزدن اشقا آشروب تراقی قلواتقان دولتلر بلن بولغان یکمغا تقابل تروش همکارلقنی چونقورلاشتروب. جنگو طرفنن ینگی تسمان اپکی یالوغی یکمی واکسینسینی املشنی یولو قویش پلانغا ایانی قلغان 100 میلیون امریکا دولاردن یخش پایدلنب. انسانیتنن یکم استن ازلکیسل غلب قلش اشون تگیشلیک تک بخوشدو. شکنچه امالق و خوب خطرگه ارتاق مسئول بولش یولده میغش. Мұрәккәп вә өзгірішчан район қауіпсізлікі вәзиеті алды да, біз ортақ, универсал, әмкарлашма, имканиетлік сіжіл болыштың ібарет қауіпсізлік қаршыды чың тұрып, Шарқи Түркістан ұслам әркеті қатарлық үш қыл күшке қаттық зәрбі беріп, зәр чәкіләш, чығыра мұдапиәсі, чоң тіптікі паалиетлерінің амалығыны қоғдаш жәетлердікі әмкарлықтың чоңқырлаштырып, مزکور تشکلاتنن خوبسیلیک همکارلیکی میخانیزمنی تیزدن مکملشترپ.
1: اسبزمگه
0: خارشی ترش اقتنامز خطرلیک قانون هجتلرن عملیلشترش ن آلگسلجتپ. هر قایسی دولت دادی که مسئول ترمکلانن مکم نخ نخوداش تصادبی وقعن برترپکلش اقتداری کرلش نی کچهیتشیمز کیرک. افغانستان وضعیتی ده زور ازگریش بولدی. چتل آرمیاسی چکنیم چکاندین کین افغانستان تاریخی دا یعنی بر بد ایچلدی. شنون بلن بله افغانستان نن آلده دا یعنیلا نرغون مشکل وزیبی بولوب خلق را جمعیت نن بولوب مو مشورایوندی که دولتلنن قولیشی و یاردمی گی مختاش. ازا دولتلن همکارلیخنی کچیتیب شانخی همکارلیخ تشکلاتی افغانستان علاقی گروپ سقاطرلیخ سپلادن یخش پایدلنیب افغانستان وضعیتنن سلق اتشیگی ترتکو بولوب افغانستانی کن دایرلیک سغدروشچان سیاسی رامکی برپا قلیب پوختا مدتل اشکی تاشقی سیاستنی یولو قویوب بارلیق شکلدیکی تروریزمغا قطعی ضربه بیریب اطرافدیکی دولتلر بیلن دوستانی اوتوب تینچلیق موقیملیق تراقیات یولیدا حقیقی مینیشقا یتکلیشیمیز کیرک. اوچینچی ایچیویتیش یوغورلوش یولیدا مینیش. شانخی همکارلیق تشکلاتیغا اعزا دولتلر تراقیاتنین آشقوشلیق باسقوچی دوروواتیدو. شونا تاغ دریالاری تاش بولوش منپاعتی یوغورلغان بولوشدک اوزگیچه اوزالیگینی جاری قیلدیریب ایچیویتیش همکارلیشیش یولنیشیدی چینگ توروب تراقی قیلیش گولنیش گوزل آرزوسینی بیرلیکده ایشقا آشوریش کیرک. بیز سودا و سیلینمینی اركینلاشتیریش قولایلاشتیریشنی سیجیل آلغا سیلجیتیب آدم، مال، مبلغ، سالق معلوماتنن بی خطر ترتیبلیک یوتگیلیشیگی کپالتلیق قیلیب. رقملیک اقتصاد، یشیل انرژیه، زمانیوی یزا ایگیلیک همکارلیقینین ایش نوقتاسینی بارلیق کلتوریشیمیز کیرک. بیر بلباغ، بیر یولنی اورتاق برپا قیلیش، هر قایسی دولتلر اورتاق تراققی قیلیشدیکی چوڭ سەھنە. Біз бір бәлбақ бір елінің ортақ бәрпа қылыш тәшәбусының әрқайсы дөлетлерінің тарақият стратегиясы әмді Еуропа-Асия ұқтысат итпақи қатарлық район әмкарлықы тәшәбусы білен чонқыр ұдыл ішіғі түрткі болып, кәсіп зәнжірі, тәмінат зәнжірінің мұқымлықы, равалықыны қоғдап, әрқайсы дөлетлерінің ұқтысатты юғырлышы, тарақиятта әм түрткі болышы, нәтижелердің әм бәрілінішін үлгір сүрішіміз керек. هر قایسی دولت‌لرنن یکمدن کینکی اقتصادنن اصلی کلیشیگی یاردن بریشچن جنگو طرف بازار پرستدن داوملق هم بهرلنب کلگوسی 5 یلدا بو تشکلاتقا اعزا دولت‌لر بیلن قیلغان